Hvorfor må du om å spise melk? Hvorfor må du ta på 50 skje? Hvorfor går du ut og plukker seg selv? Hvorfor tror du at alt dette skjer? Hvorfor ser du at du føler deg bedre? Hvorfor går du ikke og sier deg mot? Hvorfor går du og ljuger til legen? Hvorfor går du om å være så dum? Hvorfor går du og får diabetes? Hvorfor går du og får nyresvikt? Hvorfor går du ikke på treningssenter?